Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad det lär.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Vi skulle kunna sjunga lite grann om det glada 1400-talet. En figur som förekom då, som hette Eulenspiegel, har stått fadder för den här visen, kan man säga. Men det kunde också vara gamla vännen Lucidor. Det handlar alltså om en riktigt sån där 1400-tals snubbe.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

som bild på en man vid ett hov. Han leker som en pojke nyss sju. Av hans rygg kan man läsa det din få i ditt hus. Finns ett oinredd rum och ett lugn. Chet Baker sjunger It's Always You. Allt är rött med en tunn, tunn båt.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Nu stormen har bedarrat och själen funnit frid. Ditt sista lätta andetag blev tystnad himmelsvit. Din sista strid är över nu och stum vår klagosång. Ett skepp styr ut.

Nu ska du aldrig famnas mer i glädje och till tröst, och aldrig mer ska längtan sång få sjunga i ditt bröst. Ett skepp styr ut och lämnar kvar till avsked dessa ord, att älska och bli älskad är det största på vår jord. Att älska och bli älskad är det största.

Varuti avmålas Ulla Winblads hemresa från Essingen i Mälaren en sommarmorgon 1769.

evigt stöt åt dem i lyn som på skutan fara. Olle, du, vad kostar tjur? Lyssna vad det svara. Hör, var är ni hemma ni? Ifrån loven komma vi med grönsaker, selleri, mjölk och äpplen klara. Lilla festman på dig ser. Kom i Nordström lilla. Sätt dig bredvid mig. Sitt ner. Fritt din låga stilla. Vi har alla lika rang. Lustigt hör basuners klang. Prosit och contentement. Dyrbar ögonvilla.

bitit sig på benet klor. Svettig, sur och våt. Norström skälper sin peruk av sin röda skalle, och min Ulla, blek och sjuk, lät sin kjortel falla. Klev så bredbent i paulun, movits efter med basun. Maka åt en Norström,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

you talk about that.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Vi inleder i Guds, Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Du som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är Herre över himmel och jord. Bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här. Inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och mål har vi i dig. Med jordens alla folk i alla tider tackar och lovar vi dig. Och vi ber och bekänner. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Drag mig till dig så får mitt hjärta ro. Gud, hör nu varje hjärtas tysta bön.

Jag läser från dagens episteltext som kommer från Apostlagärningarna. I min första bok, ärade Theophilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till en dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom föra upp till himlen. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Vi får sjunga psalm 159.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla de som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden.

kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig. Och de har trott på att du har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Kristi himmelfärdsdag lever i mig sida vid sida med en annan viktig dag på kyrkoåret, nämligen Kristi förklaringsdag. Båda händelserna som ligger till grund för dessa dagar handlar om Jesu gudomliga identitet, hans relation till Fadern och till himlen. Det finns också en tydlig strävan uppåt. På förklaringsberget står Jesus på ett berg, så nära han i sin jordiska gestalt kan komma till himlen. Senare, efter påsken, då han dött och uppstått bortom det jordiska, genomgår han sin himmelsfärd och når fullt ut till himlen. Men jag tycker att berättelsen om förklaringsberget också bär på en nyckel som hjälper oss att förstå det svåra med Kristi himmelsfärd. Det där svåra med att Jesus lämnar oss och tar avsked. Och att vi nu måste vänta på hans återkomst, när den nu blir. Genom tusentals år av pest och hungersnöd, krig och världsbrand och personliga tragedier. Redan under Paulus levnad så börjar församlingarna undra, när kommer han egentligen? Och jag tror att Kristi förklaringsdag bär svaret på den frågan. I berättelsen om Kristi förklaringsdag så tar Jesus med sig tre av sina lärjungar. Petrus och så bröderna Jakob och Johannes. Han tar med sig dem upp på förklaringsberget. De tre lärjungarna får representera Jesu efterföljd, alltså det som ska komma. På berget möter de också Moses och Elia, som har varit döda sedan länge och som får representera lagen och profeterna, det som kommit före Jesus. Och i mitten av allt detta så står Jesus själv, genom vilken historien sammanstrålar. Och vändpunkten i den här berättelsen, den kommer när Petrus föreslår att han ska bygga hyddor på berget så att de alla kan stanna kvar där. Men Jesus säger nej, de ska inte stanna på berget. De ska återvända ner till jorden igen. Ner till det liv som pågår.

På samma sätt är det med Kristi himmelsfärd. Det kan verka som att Jesus försvinner. Att det hela är ett avsked. Kanske ett temporärt sådant, men ändå ett avsked. Det kan också verka som att Jesus far till himlen i bokstavlig mening. Som i att himlen finns där uppe, där borta. Och är nåbar för oss. Att himlen är målet och har varit målet för Jesus hela tiden. Att hans gudomliga gestalt

är den större eller viktigare delen av honom. Men den tolkningen missar en rätt viktig del av Jesu lära. För ofta när Jesus talar om himmelriket eller Guds rike, som han också uttrycker det, så är det beskrivet som en plats inom och mellan människor. Det är mer av ett sinnestillstånd, en attityd och ett sätt att leva, snarare än en fysisk eller temporal plats. Guds rike, himmelriket, finns enligt Jesus bortom tid och rum. Det är inte bundet till varken profeterna och lagen eller till de lärjungar som ska forma kyrkan och hennes framtid. Och om himmelriket då verkligen enligt den här tolkningen är en plats mellan människor, så är ju Jesus också kvar i oss när han far dit, eller hur? Jag funderar på om Jesus bön till Fadern i evangelietexten som vi hörde förut, om bönen att få bli förhärligad i honom, egentligen handlar om att Jesus vill bli befäst i varje människohjärta. Så som det var i begynnelsen, innan människans korruption av sig själv. Och jag funderar på vad det säger om våra ideal när vi strävar uppåt och bortåt mot det vi vill och längtar efter och håller för heligt. Betyder det att vi egentligen kommer längre bort från oss själva och längre bort från Gud? Det som sker i och med himmelsfärden är helt klart en ny början. Det är en vändpunkt. Och kanske kan det innebära en ny början även för var och en av oss. En ny start utifrån en insikt om att det inte är i himlen vi ska vara, utan på jorden. Inte det gudomliga vi ska sträva efter, utan det djupt mänskliga och sårade. Inte det storslagna, utan det lilla, det närvarande. Här och nu. Det som sker i oss och mellan oss, och som genom Jesus har blivit förhärligat. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.

Vi får tillsammans stå upp och stämma in i vår kyrkas trosbekännelse. Och den hittar ni allra längst bak i psalmboken på den bakre pärmen på insidan där. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och vi får också be Herrens bön, som ni också hittar alla längst bak i psalmboken. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Så får vi sjunga vår sista psalm tillsammans, nummer 197.

Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid och fred. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Nu är det alldeles strax slut. Och efter att vi har fått lyssna till postludiet så är man hjärtligt välkommen in i Nikolajsalen i församlingshemmet på lite frukost som Monica har förberett för oss. Det är gratis som vanligt. Hjärtligt välkomna dit. Och vill man på vägen in dit lämna en liten gåva i kollekten så går den idag till Tysta nöden här i Trelleborg. Till människor som behöver det allra mest. Och det finns en kollektkorg, jag tror vid den utgången, eller hur Lina? Precis, där är den idag. Så det är ingen kollekt. Den finns här också. Ja, men kolla. Både, vid båda utgångarna så finns det en kollektkorg. Ifall att man vill lämna en liten gåva. Det går också att swisha. Ni ser en liten sån QR-kod längst ut i bänkarna. Vi har idag fått lyssna till blåsarna från Söderslätts och Trelleborgs musikkår. Så stort tack till er. Och musiker idag var Jens Bragdell Eriksson, vaktmästare Lina Erös och jag som pratar heter Katja Slonavski och är präst. Jag har inte glömt någon, va, Jens? Nej, bra. Det är så lätt hänt annars. Låt oss gå i frid och tjäna Gud med glädje.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Ballar aftonen i min dal, men ännu flyger duvorna bland höstens träd. Aldrig faller någonsin samma vatten ut med fjällsidorna, men månen är ny och Anna själv tredje. Ända till nu har jag sparat mig, därför är mina lador tomma. Blommor älskade jag till döds, svart hår och vita bröst, flämt och gråt. Men endast flöjten är ren och Anna själv tredje. I denna tavla med osynlig bakgrund är Anna själv tredje. Vältrar jag runt i gräset med dig, flåsar dig i nacken i sängsvallet, men Anna själv är tredje. Jag är ej den du tror mig vara, min Karin, och Anna själv alltid.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

And then, but when the chips are down, people find a nickel can.

utan hopp och utan mat. De som inte finner skydd, de som inte har någon stat. Ja, man jagar sina pengar som man sårar sin familj. Vi ger de fattiga som aldrig passar in, och staten

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom Lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, Lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gäller det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.

0: Ja, Gemeter, Gemeter, alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMF som har startat sin första sändning för idag. Och jag tror inte det har varit någon innan oss. Jag tror det har varit Slingan.
1: Det har nog varit Slingan hela dagen som har gått.
0: Ja, precis.
1: Hallå Rollo förresten.
0: Hallå Bertil.
1: Och det är bra med en sån här idag.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Ja, det är runt att höra.
0: Ja, precis.
1: Ja, vi ska väl ta lite i vår katekes här.
0: Ja, kan du göra.
1: Och det är ju nu först på den söndagen den 17 maj. Och det är ju på söndag. Då har vi bingo här nere på Radio SMF. Och det börjar klockan 14.00. Och insläpp är 12.45. Kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Välkomna hälsar Britt och Lena. Och torsdagen den 14 maj, det är ju idag.
0: Ja, det är det.
1: Där är det ingen cirkel och kaffestugan är även stängd idag.
0: Precis.
1: Cirklarna tisdag och torsdag 12-15, Strandgatan 20 i vår lokal. Gula hälsar nya som gamla deltagare välkomna. Och kaffestugan har öppet samma tider och samma dagar. Och Britt hälsar er hjärtligt välkomna. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg, och märk med önsketimmen. När ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och så har vi vår populära dans i parken. Och det är ju fredagen den 29 maj är det dans till Candys orkester. Sista anmälningsdag är den 25 maj. Vi dansar mellan 19.00 till 23.00. Insläpp 18.30. Det kostar 170 för medlemmar och 200 för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande. Inget efterinsläpp. Medhavdryck får ej förtäras i lokalen. Finns att köpa. Snacks får medtagas. Betala in till plusgiro 98388-2 eller besök kaffestugan. Du kan även skissa på 123-00-49-718 och märk med dans. Välkomna hälsa och festkommittén. Och cirkeln avslutar den 28 maj. Cirkeln börjar åter den 1 september. Klockan 12-15 hälsar Gulle. Och så har vi ju där populära skivloppis på Radio SMF. Lördagen den 13 juni klockan 10-15. Kaffestugan är öppen samma tid. Det serveras bullar, kakor och korv, kaffe och läsk till en billig penn. Kaffestugan håller semester stängt juni till augusti. Vi ses på Palmfestivalen. Med vänliga hälsningar kafépersonalen. Och så har vi ju våra temakvällar. Och det är ju varje torsdag. Och det är ju torsdag idag den 14.5. Och då är det önsketimmen. Och det är ju Rolf Lagerholm som ska få sina låtar uppspelade. Det var vad jag hade.
0: Det var det du hade där, ja.
1: Ja.
0: Och då ska jag berätta att vi har den 14 maj idag och det är Halvard och Halvard som har namnsdag idag. Och sen så är det Kristi Himmelfartsdagen också idag.
1: Det är du det med?
0: Jajamän. Så att jag gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira gör vi. Och sen så öppnar du telefonen, Bertil.
1: Ja, på 0410.
0: 433-08.
1: Ring ni så svarar jag och Rolle spelar.
0: Ja. Oh.

0: Där fick vi lyssna på Flamingo-kvintetten Happesviks Teen, och den spelar vi för alla som har någonting att fira idag. Hallå Inger.
1: Hallå.
0: Hallå, ja.
1: Jag sitter och tänker vad jag ska göra imorgon.
0: Jaså.
1: Jag har ingenting att göra knappt, bara dammsuga.
0: Jaha.
1: Ja, man har sysslor ibland.
0: Ja, precis. Visst har man det?
1: Ja. Jag har tvättat igår och så stryket idag.
0: Ja.
1: Jag har haft sovmorgon idag, det var skönt.
0: Ja, det är väl härligt med lite sovmorgon när det är söndag och allt.
1: Det behöver man ibland.
0: Ja, precis, precis.
1: Jag gick upp 28 idag.
0: Ja.
1: Jag hann inte äta frukost. Det åt jag 9 idag.
0: Ja, ja, precis.
1: Ja. Så ska jag ha... Sen så ska vi till Ahlbäckskogen den 20.
0: Ja.
1: Den 14 dag så ska vi prata om vi ska baka.
0: Ja.
1: Jag har strålsocker och socker, och så har jag pärlsocker och så stegmargarin. Det är bara mjölk jag ska skaffa.
2: Ja, det får man ha när man ska baka.
1: Ja,
2: ja.
1: Men det är skoj att prata med sin kontaktperson lite grann också.
2: Visst är det det.
1: Jag har sår här i näsan. Hela näsan är rent röd här runt under näsan.
2: Ja, så vad har du då gjort?
1: Det är alla de tränar så gräset jag inte tål. Det är därför jag går in tidigare och så vill jag inte lukta på det.
2: Nej, du har lite allergi då, med andra ord.
1: Ja, det är det jag har.
2: Ja.
1: Jag har inte haft det när jag var liten tål, så kunde jag gå var jag ville.
2: Nej, det
1: gick jag inte för mor och far. Jag skulle gå med dem.
2: Ja. Nej, det är många som lider av allergi nu när björk...
1: Jag vet vem som har det med min systers största påg har det med. Han har 2 tusor. Men de har den ena tusen. Hon fick inte det på födseln.
2: Nej.
1: Det kan hon vara glad för.
2: Ja. Nej, det är många som lider av just det, allergi och... Och
1: ja,
2: allting sånt.
1: Det är jobbet.
2: Ja.
1: Och sen när syrenerna blommar, då får jag gå över den andra sidan. Jag kan inte gå där.
2: Ja. Nej, man får vara försiktig för det.
1: Ja. Mm. Jag luktar inte på blommorna och gräset och det. Han som vaktmästare var här ett år. Han skulle klippa. Så när jag så sa han: du har allergin, Inger, sa han till mig.
2: Ja.
1: Så jag får vara inne idag och mer vila mig.
2: Nej, det är många som har den gräsallergin. Och när björkarna slår ut och allting.
1: Ja, det är björkarna som har såna långa spjut hänger ner.
2: Ja.
1: Så det är de jag nyser
2: av. Ja.
1: Ja.
2: Du ville hälsa
1: lite. Jag har varit hos doktorn. Han sa, han har skrivit ut tabletter och jag har hela ett lite skåp fullt med medicin.
2: Ja. Du ville hälsa lite idag, Inger.
1: Ja, det ska jag.
2: Varsågod.
1: Jag hälsar till Britt-Marie Borsom och Martin, alla hans syskon.
2: Ja.
1: Och så hälsar jag Bertil och Ulvia och Ash.
2: Det tackar vi för. Vi hälsar tillbaka till dig, Inger.
1: Ja, och så hälsar jag, Rolle och hans flickvän och båda barnen.
0: Tack så mycket för det. Det är 3 stycken, Inger, så det gör ingenting.
1: Ja, men det är bara 3 år.
0: Ja, precis. Så, vi hälsar tillbaka till dig, Inger.
1: Tack så mycket. Och så hälsar Eva och Bengt Jönsson, alla hans barn och Bimmel Meyer, Mats på landet. Och så hälsar jag en Mats, det är min bror jag träffar häromdagen på Citygross.
2: Yeah.
1: Jag hälsar dig och önskar dig en Kristi himmelsdag, en trevlig dag idag.
2: Yeah.
1: alla jag känner, så har jag inte glömt någon. Och så hälsar alla Kristi himmelsdag idag. Får man göra som man vill.
2: Ja, det får man göra.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och ni får ha så bra.
2: Det ska du med ha, Inger. Så hörs vi kanske imorgon.
1: Är du i Raul imorgon igen?
2: Ja.
1: Har du inte hemma till Ulva?
2: Nej, hon får vara själv lite grann ibland.
1: Eller får hon?
2: Ja, men det klarar hon så bra.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så ska jag bli hemma idag.
2: Ja, det får du då.
1: Det är liksom man känner man är förkyld. Så renar näsan hela tiden.
2: Ja, den gör så.
1: Ja. Jag har sagt till doktor, jag kan inte hjälpa dig, Inger. Det är så jobbigt.
2: Ja, det är mycket jobbigt när man har allergi.
1: Jag glömde mitt mått här igår. Jag var rent vimsig igår.
2: Mm.
1: Och så sa jag till mig själv, nu blev byxorna rena och påslagen och alltihopa. Fick jag gå upp igen och ta ner den sen jag skulle gå ner.
2: Ja.
1: Men
2: ja.
1: Jag klarade av det och lägga i tvättpulver.
2: Ja.
1: Och mjukmedel.
2: Ja, men då hörs vi kanske imorgon, Inger.
1: Det gör vi.
2: Ja, för du har det så bra.
1: Och så är vi med radion i eftermiddag.
0: Det är jag och Bertil. Sen är det ju önsketimmen ikväll med Jörgen.
1: Är Jörgen ikväll?
2: Ja, han har önsketim.
1: Den lille pågen är stackars han. Stackars den lille pågen.
2: Ja.
0: Ja, precis.
1: Ja, du får ha så bra.
2: Det ska du med ha, Inger, så hörs vi.
1: Ja, ikväll ska jag se mina filmer. Det är skit på tv ikväll. Det är där han var med på ett program i tv, va? Och han såg något, han var precis lik sin pappa.
2: Jaha, ja, ja.
1: Ja, och igår var det bröllop på mat, den kolaga. Vad heter hon nu som har matings?
0: Tina.
2: Tina,
1: ja. Och så ordnade de bröllop.
2: Ja, så.
1: De gifte sig i tajben igår.
2: Oj då.
1: Ja. Så hon hade en tuff innan. Nu vet man inte vad de får nu den gången.
2: Nej, det vet man inte.
1: Nej.
2: Men du får
1: ha så bra.
2: Ja, du med Inger, så hörs vi.
1: Ja.
2: Hej då.
0: Ja, och under tiden jag vid hennes låt så ska vi ta och lyssna på låt med Fernandos. Dansa barfota på stranden. Ja, det kan man väl göra.

0: Dansar barfota på stranden med Fernandus. Hallå Laila.
1: God middag Rolle och Bertil, det är bra med er idag, ja.
2: Ja då, och själv?
1: Jajamän. Tanten hon är med här.
2: Ja men det är skönt.
0: Ja precis.
1: Hur har ni med vädret i
2: sommar? Jo då, det är solsken och vindstilla och hur gott som helst.
1: Inte vindstilla
2: va? Jo, det är nästan helt vindstilla.
1: Jaha. Ja, det blåser lite här. Men det här är så molnet och med solen vinner ändå.
2: Ja, ja, blåsten där får du gärna behålla där ute.
1: Nej, det kan ni ha så att jag kan gå och sätta mig och sola där ute. Men det blåser och lite och är kallt ute.
2: Ja, det är inget. Det är vindarna inte varma i nu.
1: Nej, absolut inte.
2: Nej, det är...
1: Men nu är det Bengt och jag vill tacka på hälsningar. Och hälsa tillbaka till Rolle, Camilla och barnen.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket också då, Bertil och Ylva.
2: Det tackar vi för, vi hälsar tillbaka till dig och Bengt Åke.
1: Tack så mycket. Tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Och sen hälsar jag först till Bengt Åke, han ska ha det så bra där hemma vid oss. Och sen hälsar Bengt Åke jag till Leif Nilsson och Britt, Tutan i Skurvet, Preben, Sonja i Lund, Eva och Bengt Jönsson, Kent och Lena, Roger och Karin, Gullan och Elvert. Och så då Busse, med Kerstin och Busse också igen.
2: Yeah.
1: Och så alla medlemmar, så var vi igen.
2: Du är så välkommen så här, Laila.
1: Tack så mycket. Hej då, svängen.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Ja, vi kan ta och spela för Inger.
2: Ja, hon vill höra Egon Kärman med Sol ut och sol inne.
3: Om ni har lämnat ifrån er alla tulpaner nu då, så kan vi sjunga nästa bit som heter Sol ute, sol inne.

0: Alla.
1: Ja, där fick vi lyssna på Sol ute och Sol inne med Egon Kjellman. Va? Kjellman, ja.
2: Kjellman, och den spelade vi för Inger.
1: Det gjorde vi. Hallå, Micke.
3: Hallå, det var ett tag sedan.
1: Ja, det var det.
3: Är det bra med dig?
1: Ja, det är det.
3: Ja, men så är det när man jobbar, man hinner inte ringa då.
1: Nej, precis. Så är det ju.
3: Ja, jag har brunnit på igen nu.
1: Ja, just det. Det gör du där, ja.
3: Ja, jag jobbar med kundvagnar.
1: Ja, ja.
3: Men det är roligt att ha fått jobb på tiden. Det är på tiden jag har fått jobb, det är skönt.
1: Ja,
2: ja visst är det det.
1: Jag får inte ha någonting att göra ju.
3: Ja, just precis. Ja, jag skulle vilja hälsa.
2: Ja, varsågod, Micke.
3: Först hälsa till dig, Bertil, så får du ta en stor kram med dig hem till Ulva.
2: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka till dig och Susanne.
3: Tack, och sen hälsa jag till dig, Rolle, så får du ta en stor kram med dig till Karina. Karina håll på att säga. Jag menar, Camilla-barnen, så heter det.
1: Det lovar jag ska göra, japp.
3: Man kan inte byta namn på
1: henne. Nej, man kan,
3: för
1: nej.
3: Hon är inte bra.
1: Nej, på sig, för hon där gör inte det.
3: Nej, jag lärar. Jag ska säga rätt nästa gång, men det är mycket. Jag kom fram rätt fort. Så.
1: Ja, det blev en chock då du kom fram, därför.
3: Ja, det blev det. Ja, sen fortsätter hälsa till min älskade Susanne, till Preben, Göte och Ingrid, och så hälsa till Leila och Bengt Åke, och så Ann-Kristin i Svedal, att hon får krya på sig.
2: Ja.
3: Då var jag nöjd där, och den lät jag önska, den skickar till Ann-Kristin i Svedala.
2: Ja.
3: Så får ni vara rädda om varandra, så hörs vi.
2: Det ska du och Susanne med oss, så hörs vi.
3: Ja, så får du vara rädd om din fru också, Bertil.
2: Det lovar jag va.
3: Och du får vara rädd om Camilla och barnen.
1: Det lovar jag, ska vara.
3: Ha det bra.
2: Detsamma.
3: Hejdå.
2: Hejdå.
1: Hejdå.
2: Då ska vi spela för Leila.
1: Ja, det kan vi göra.
2: Hon vill höra Samefolkets land med Olle Ivars.

0: Samma folkets land med Olle Ivars och den spelade vi för Leila. Hallå Göte.
1: Hallå Rolle, hur är det med dig? Sån här idag.
0: Jo
1: då. Fina vädret. Ja, här är inte fint för här solen kommer och så molnen och så solen kommer och så molnen kommer.
0: Ja, här är inga moln här i Trelleborg.
2: Nej. Vi har skickat dem till Göte och Ingrid.
1: Ja, det är ju, ni är snälla. Ja.
0: Precis.
1: Snälla man och tackar ni har ju.
2: Ja, men varsågod.
1: Ja, ska vi säga, nu ska jag inte heller vara långdragen utan jag ska försöka släppa fram så många folk som möjligt.
2: Ja, men det var ju trevligt av dig.
1: Ja.
2: Va? Ja, det var ju fint gjort av dig.
1: Ja, så ska det gå till.
2: Ja, och vi ska det.

0: Den blomstrar tid nu kommer med Hans Martin och den spelade vi för Bengt Åke. Hallå Uva.
1: Hej vännen, och allt är väl med dig också?
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är det här hemma med. Det går så... Det flyter på havet, höll jag på att säga, allting.
0: Mm. Ja, precis.
1: Det går som det ska. Ja, och så tackar vi... Eller

0: Jag erbjuder för dig ni ger oss denna eftermiddag. Och du ska ta varma hälsningar med hem till Camilla och barnen.
1: Det lovar jag ska göra, japp.
0: Det är bra. Och så tackar vi för hälsningar och grattar alla som har något att fira. Och alla ska ha det gott och ha en skön Kristi himmelsfärdsdag. Och så hälsar jag vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Elbert och Kerstin och Bosse. Så ska Lolita, hade jag tänkt, sjunga Du visste rosa för Anita i Lund. Så tackar jag för mig för nu.
2: Tack själv, hjärtat.
0: Till er båda. Tack så mycket. Hej då.
2: Hej då, gumman.
1: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela för Micke.
2: Ja, han vill höra Tänd ett ljus för kärleken med Lisbeth Jagerlöf och Pols.

0: Tänd ett ljus för kärleken med Lisbeth Jagodal och Polshulten spelade vi för mycket. Hej Preben.
1: Goddag Olle Bolle.
0: Hallå.
1: Hur går det med tågen där nere? Ska du renovera nu eller hur blev det?
2: Nej, de går som vanligt.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, ja, precis. Ja, det blir inte för en, det blir inte för en 20, början av 2027 de skulle jag vid spåren här, tror jag det var.
1: Ja, ja,
0: okej. Okay.
1: Ja,
0: det
1: är väl bra.
0: Ja,
1: Olle, du får ta med hälsning till Camilla och bonusbarnen och Woven och så på.
0: Tack för det, jag vill hälsa tillbaka till dig.
1: Och sen får Bertil ta in till Ulva, ge henne en stor kram.
2: Det lovar jag att göra, vi kramas tillbaka på Eben.
1: Ja, sen hälsar jag vidare till Leila Bengt-Åke, Anita i Lund, Leila Jörgen, Micke och Susanne. Och så är det Gullan och Elva.
2: Ja, det var dina fem, ja.
1: Ja, jag tänkte nog. Jag brukar ha bra räkning på det.
2: Ja.
1: Och sen skickar vi ett relationshälsning om det är någon som har något att fira i det.
2: Ja, vi har inte hört någonting om det är någon som fyller av.
1: Nej, av Kaffelsbögen är väl stängd idag?
2: Den är stängd, ja.
1: Ja. Nej, ja, men då får ni ha det så gott så länge så kanske vi hörs en gång till.
2: Du är så välkommen så, Preben.
1: Ja, ni får ha det så gott så länge.
2: Det är samma till dig.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Då ska vi spela för Göte.
0: Ja, det kan vi göra.
2: Du har gjort min gråa värld till guld igen med Palomas.

0: Du har gjort min gråa värt guld igen med Palomas och den spelade vi för Göte.
1: Ja, och den skickade han till lilla mor.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, det gjorde han.
1: Ja, det gjorde han.
0: Hej Leila.
2: Hej, Rolle och Martin.
1: Hej, hej.
2: Man, jag tänkte att jag tar en omgång till nu innan kaffet.
1: Det gör du rätt i.
2: Ja, ja. Bengt-Åke, jag vill tacka på hälsningar och hälsa tillbaka till dig, Bertil och Ylva.
1: Det tackar vi för. Vi hälsar tillbaka till dig och Bengt-Åke.
2: Tack så mycket. Och så Rolle, Camilla och barnen.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Tack så mycket. Tackar er än en gång för det fina ni gör för oss idag. Sin hälsa har vi då till Anders Gren. Har vi inte hört jättelänge?
1: Nej, vi har inte det.
2: Nej, man, har man inte hört dem så man saknar dem.
1: Absolut,
2: ja,
1: gör man det.
2: Ja, Anders Gren, ja. Och så då Lars och Gunny Pryle. De har vi inte heller hört på jättelänge.
1: Nej.
2: Nej. Och sen är Lars och Eva i Tummelilla. Ylva och Bertil. Monica och Jan Inge, Ulla-Britt och Roland i Kågerö, Inger Hellström, Mats Larsson med sin Birgit och så Gert Ling här i Skåne. Och så alla medlemmar. Då kommer jag igen efter
0: kaffet.
1: Du är så välkommen och så hälsar du Bengt-Åke ordentligt.
2: Ja, ja, det ska jag göra.
1: Ja, men det låter bra.
2: Ja, ja. Det låter bra så länge.
1: Det är samma.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej,
2: hej, hej, hej.
1: Då ska vi spela för Ingrid.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Hon vill höra Varje dag med Sten och Stanley.

0: Ja, det blev ju lite fel spår där till Ingrid där. Detta var ju tvillingar som bär, så jag ska ena till rätt spår där till dig sen, Ingrid. Det händer ibland att kom på fel spår emellanåt. Jaha, just det, vi ska ha Preben. Hallå Preben.
1: Yeah. Hallå igen, ja. Du får ta hälsning med till Camilla och barn och Bove.
0: Det lovar jag att hälsa tillbaka till dig.
1: Och så får där flytta mig hem till var kramar med henne.
2: Ja, det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka.
1: Jag fortsätter med Eva Bengt, Ingrid och Göte, Monica och Jan Inge. Och sen tar vi Ulla och Alve. Det var väl fem bara.
2: Nej, du har en till.
1: En till. Då tar vi Linnea och Jan.
2: Ja.
1: Och sen tackar jag för hälsningen jag har fått. Och sen så får vi se om jag kommer en gång till.
2: Du är så välkommen så Preben.
1: Och så ska ni ha ett stort glädjande ljud för att ni slipper där nere. För det är så härligt att kan ha kontakt med er där nere i Trelleborg.
2: Det gör vi så gärna.
1: Ja, ni får ha det så gott så kanske vi hörs en gång till.
2: Det ska du med ha Preben.
1: Ja, ha det gott.
2: Detsamma.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, under tiden jag ändrar på Ingrids låta så kan vi ta och spela för Ulva.
2: Hon vill höra Lolita med The Bister Rosen.

Dubbistrosen med Lolita, och den spelar för Ulva. Då ska vi ta och spela för rätt låt här för Ingrid. Och det blir Varje dag med Sten och Stanley.

0: Varje dag med Sten och Stanley, och den spelade vi för Ingrid.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja. Hallå Ulva.
2: Hej vännen igen.
0: Hallå, ja.
2: Och jag ska be få hälsa lite till er båda.
1: Ja, varsågod.
2: Det är ju snart coffee time väl?
1: Ja, jo, ja.
0: Ja, precis.
2: Det får ni inte glömma.
1: Nej, nej. Vi är lika glada vid kaffe.
2: Det är risk heller att ni glömmer
1: det. Det är ingen risk, nej.
0: Nej, kaffet får man aldrig glömma. Då.
2: Vad sa?
0: Nej, kaffet får man inte glömma. Det är viktigt.
1: Hallå?
0: Ulva?
1: Ulva?
0: Hallå? Hon försvann.
1: Åh. Oh. Gumman?
0: Ja, du... Jag får så då. Hallå? Nej, hon får nog ringa upp igen där.
1: Så du får ringa upp igen, Ulva, för du försvann.
0: Ja, hon försvann där, ja.
1: Ja.
0: Men vi kan väl ta och spela lite information så länge.
1: Det kan vi göra, ja.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Bertil Rolles med fram till klockan 16.00 och sen så är det då tema kväll 18.30 och då är det önsketimmen med Jörgen där. Så ja, då är det Ulva vi har med oss igen.
2: Ja, det ja, har du. Det blev något galet.
0: Ja,
2: det vet inte vad som hände. Jag var så rakt upp och ner och gjorde ingenting.
0: Ja, ja, det
2: men det är tekniken, den är så.
0: Precis.
2: Men om, jag vet ju inte om hälsningarna gick ut eller hur, men jag börjar om igen. Det är till Eva och Bengt Jönsson med familjen och Preben, Anette och Jan, Leila och Bengt Åke med varma kära Krya Påda hälsningar och Mats med kära Birgit.
1: Yeah.
2: Och så hade jag tänkt att Börla ska sjunga Foggy Foggy Do för Preben.
1: Ja. Yeah. Yeah.
2: Och så tackar jag för mig till er båda för nu och säger hej då.
1: Tack själv gumman och hej då.
0: Hej då.
1: Då ska vi spela.
0: Vi ska ta och spela för Preben.
1: Han vill höra Gamle Svarten med Kaka Israelsson.

0: Där fick vi lyssna på Gamle Svarte med Kaka Isaksson, och den spelade vi för Preben. Och sen har vi Preben också med.
1: Ja, det var sista gången den dagen.
0: Ja,
1: hälsningar med till Camilla, barnen och Bove, och sen får vi titta med till Ulva.
0: Ja, det lovar vi att sätta tillbaka till dig.
2: Det lovar vi att göra, ja.
1: Jag sa till Bertil nu, den skänker jag till Ulva.
0: Ja.
1: Och sen så fortsätter jag med och hälsa till Mats och Mick i Egypt. Sen tar vi Ann-Louise Ann-Kristin i Fredala, och sen tar vi Susanne i Trelleborg, och sen tar vi Ann-Louise Hugosson med mamma, och sen tar vi Birgit, Birgitta på ängen.
2: Ja,
1: det var det väl alla, va?
2: Ja, det var det.
1: Ja. Då är jag klar för idag, då får ni inte höra mig med i alla fall.
2: Ja, det är ju synd.
1: Ja, det är roligt så länge det varar.
2: Absolut är det så.
1: Och sen får ni ha det så gott, och som sagt var den låten, den skänker jag till dig och Ulva.
2: Det tackar vi för.
1: Hoppas att ni hittar den andra.
2: Ja, vad sa du, han heter han Jan Mogensson?
1: Ja, Mogensson.
2: Mogensen, ja.
0: Jag får ena vi har är Jan Mogensen.
1: Nej, ni har Jan.
0: Jan Mogensen.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, men vi ska leta vidare.
2: Vi ska leta vidare.
1: Det
2: ordnar
1: sig.
2: Ja då.
1: Ni får ha det så gott, så hörs vi och syns kanske på söndag.
2: Det lär vi göra, Preben.
1: Ja, då tackar jag för mig och tackar för hälsningar. Och så tar försikten när ni går hem.
2: Det lovar vi att göra.
1: Ja. Så
2: tackar
1: jag, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Jo, vi kan väl ta och spela för Leila.
2: Hon vill höra Hansi Hintersen med Amore Mio.

0: Där fick vi lyssna på Amor Mio med Hansi Hintzer, och den spelade vi för Leila. Då kan vi väl ta och spela för Bengt-Åke.
1: Ja, han vill höra Lasse Stefans med Min Tös.

Mintos med Lasse Stefans och den spelar vi på Bengt Åke. Och vi ska väl se om vi kan uppfinna både Ylvas och Prebens låtar där som de önskade där. Men vi letar vidare. Skanden som gör sig. Men vi kan ta och spela på Preben så länge där, ja. Ge mig en öl med Peter Belli.

Ge mig en öl med Peter Belli. Och den spelade vi för Preben. Vi kan väl ta och höra på något med Lasse Stefans. En sommar med dig.

0: Ensommar med dig med Lasse Stefans fick vi höra på där, ja. Hallå Hjälte.
1: Hej igen Rolle.
0: Hallå.
1: Och det är lika bra som förra gången nu.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Det var ju väldans vad det är kallt om nätterna.
0: Ja, det är ju det fortfarande.
1: Igår, ja då var vi 11-12 timmar, det var inte många 7 grader.
0: Nej, precis, så är vi snart inne i maj. Nej, juni menar jag.
1: Ja, du. Bertil?
2: Ja?
1: Det är så kallt så det är inte fort för det är långkalsonger.
2: Ja, men nu får du ju ge dig.
1: Ja, men Bertil, det är ju... Man fryser ju, Bertil.
2: Ja, men det är bara för att du har för mycket kläder på dig.
1: Nej, men nu ska vi inte tramsa så. För nu ska jag och mitt hjärta hälsa 10 stycken så det är fler som kan komma fram. För det är roligt att höra andra röster också.
2: Visst är det det.
1: Ja, precis. Kan vi säga här, Leila Jörgen Järup, Britt-Marie Martin, Bengt-Jörgen Magnusson, Gunvor Stig-Görsjö, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjerne med syskon, Kate och Jan-Evert Örnahusen, Gunnel Gravin Höllviken, Marianne Gert Palmsjöb och Hanminne, hur många var det?
2: Ja, jag räknade inte dem för jag håller på med datan.
0: Ja, där, vi litar på det för du brukar ha det koll på läget.
1: Hur många var det med Rolle?
0: Ja, jag är långt räknat.
1: Ska jag säga vad det var?
2: Ja, var det 9?
0: 9, det brukar vara 9.
1: Ja, precis, det är 9. Du har så rätt, Bertil.
2: Ja, det brukar jag ha.
1: Ja, tack så mycket.
2: Ja, varsågod.
1: Och så Beatrice med familjeskiva. Jag var 10.
2: Ja.
1: Och så hälsar jag först till dig, Bertil, för du tar en hälsning hem till Ulva.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Ingrid.
1: Ja, tack. Och så till dig, Rolle, för du tar hem till så mycket som jag kan säga Camilla.
0: Ja, precis. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Där ser du, jag har rätt nu.
0: Ja, precis.
2: Ja,
0: precis.
2: Det, du brukar ha det ibland.
1: Ibland, tack så du
2: ha. Varsågod.
1: Nu, och de vi har hälsat till nu, de önskar vi en trevlig Kristi himmelsfärdsdag. Och så ska jag bara säga så, ta det lugnt.
0: Ja,
2: ja, det ska ni med göra och vara rädda om er.
1: Ja, och så, där gick mitt silverkort.
2: Ja, och det gjorde det.
1: Ja, och nu får jag inte mer för den för 25-åringen.
2: Nej.
1: Nu ska jag gissa hur många låtar nu, ska vi säga här, ja det kan man inte, ja, kanske 3-4 stycken.
2: Åh oh, nej, du får, där är, vad är det, 11?
0: Ja, ah, precis, nej, det är något sånt.
2: Jo.
1: Vad?
0: Ja, det är en röd dag idag, alla vill ringa in och hälsa idag ju.
1: Ja, för Bertil, du lyver inte för min Bertil.
2: Ljuger?
1: Ja.
2: Ja, om jag talar sällan sanning.
1: Ja, precis. Jag har det så bra
2: att bäda sig.
1: Vem
2: känner imorgon? Ja, imorgon eftermiddag är det jag och Jan Inge och sen på kvällen är det jag och Rolle.
1: Jaha, ja, då tackar jag så mycket så kan man kanske komma fram då. Ja, hej då!
2: Hej då, det är samma Göte. Hej då!
0: Hej då!
1: Hej, hej!
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Preben och vi, alltså, jag ska fortsätta leta efter låten, men du ska få något annat så länge med John Mogensen. Och jag la på en låt som heter Nina, kära Nina.

0: Nina, kära Nina, med John Mogensen, och den spelar vi för Preben. Och då kan vi ta och spela för Ulle, va? Vi har hittat hennes låt. Ja, så ska det smera sig. Och Ulva, du ville höra en låt med Burl Ivers, och en låt som heter Foggy Foggy Do.
1: I like that. When I was a bachelor, I lived all alone. I worked at the weaver's trade.

0: Daar fik vi lyssna på Fuggy Fuggy Doo med Burl Ives.
1: Den spelade vi för Ulva.
0: Ja, det gjorde vi då, ja.
1: Och då ska vi prata med Britt-Marie.
0: Hallå Britt-Marie.
2: Ja, hej Bertil och Rolle.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Och allt är bra idag?
2: Ja, allt är bra här, ja.
0: Ja, det låter härligt.
2: Bra med er också.
0: Ja, allt är det.
2: Ja, det hörs bra ju. Det är skönt.
1: Så
2: det ska vara
1: så. Ja. Absolut ska det vara det. När det är så fint väder ute.
2: Ja, då var det Martin och jag som skulle vilja hälsa lite idag.
1: Ja, varsågoda.
2: Då börjar vi att hälsa till er som sitter och sänder idag och tackar för ett bra program.
0: Tack för det, ja.
1: Tackar vi för.
2: Ja.

0: Syster, ringer på Acke, Joakim och Stefan.
1: Ja. Där var de allihopa.
0: Tackar vi för, ja, där var de med alla, så tackar vi för hälsningar vi får. Och hälsar tillbaka till alla.
1: Ja.
0: Det var det bra då.
1: Ja, det var bra så, ja. Och du, ja, du hälsar Martin så gott.
0: Det ska jag göra, ja.
2: Ha det
0: så bra.
2: Detsamma.
0: Ha det
2: fin annan
0: dag.
2: Det gör
0: vi. Ja.
1: Hej då. Hej då.
2: Jaha, ska vi ta och spela för... ja, vi kommer ena ner till Leila och Jörgen.
1: Har vi det?
2: Jajamän.
1: Ja, Leila, hon vill höra allt det som kärleken är. Och så har de en lapp. Och de grattar Alva, som har namnsdag idag väl, har jag för mig.
2: Ja.
1: Och hälsar till alla medlemmar, Göte och Ingrid, Mona och Göran, och Monica och Jan Inge, och till oss två med respektive.
2: Tack för det, vi hälsar tillbaka till dem, ja.
1: Ja, och så vill Leila höra allt det som kärleken är med Striplås.

0: Allt det som kärleken är med Striplås och den spelade vi för Laila. Hallå, Ulva.
1: Ja, hej vännen. Nu ringer jag för sista gången i detta passet.
0: Ja.
1: Ja, fast man skulle kunna hälsa till 20-30 till.
0: Ja, precis.
1: Ja. Så är det bara. Ja. Men man får ju bara hälsa 5 gånger när jag själv är hemma ju. Så.
2: Ja.
1: Och jag vill ju inte utnyttja det heller, för rätt ska vara rätt.
2: Absolut ska det vara det.
1: Ja, så är det bara.
2: Ja.

0: Jag hade tänkt att hälsa till Ingrid och Göte och Birgitta på Änghög, Monica och Jan Inge och Jerker. Och så har vi vårt lilla hjärta i Vällingen med make Bertil.
1: Ja.
0: Ja, som vi också hälsar till.
1: Ja.
0: Och så hade jag tänkt att Agneta Fältskog ska sjunga En sommar med dig. Och den skickar jag till dig, lille Bertil.
1: Åh, tack så mycket, hjärtegull.
0: Ja, så säger vi så. Så hörs vi sedan när du kommer hem och det.
1: Ja, det gör vi.
0: Och ha det gott alla. Ja,
1: det
0: och samma, tack för mig. Hej
1: det
0: då.
1: Samma till dig, hjärtat. Hej då.
2: Hej då. Jo, vi kan väl ta och spela för Jörgen.
1: Ja, och han vill höra Klockornas klang med Lasse Stefans.

0: Klockans klang med Lasse Stefans och den spelade vi för Jörgen. Då ska vi ta och spela för Göte.
1: Ja, han vill höra Palomas med två rosenranker på en trädgårdsmur.

0: Där fick vi lyssna på Palomas och en låt som heter Två rosenrankor på en trädgårdsmur.
1: Ja, och det spelade vi för Göte.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Då ska vi spela för Ingrid.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Och vi hör Grönvalls med Tillbaka igen.

0: tillbaka igen med Grönvalls och den spelade vi för Ingrid.
1: Ja, då ska vi spela för Britt-Marie.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Årets skiftningar med Lasse Stefan.

Där hörde vi årets skiftningar med The Last Stefans och den var för Britt-Marie. Då är det Martins tur och han vill höra gitarrboogie med Flamingo-kvintetten.

0: Da fikk vi høre på Flamingo med gitarboogie og den spelade vi for Martin. Och nu är det jag och Bert vi skulle ta en liten kaffefika så vi är strax tillbaka och ser igen om en liten, liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

so glad. Och när jag kurar i mig doftar den dig. Den har en nyans och ett garn som

Ja, och där fick vi lyssna på Mats Plauts och en låt som heter som hette så mycket som En härlig sommardag, Jannes. Och det var en låt som heter Låt hela världen se. Sen så fick vi höra på en låt med Rolands, Ta på dig den röda jumpern buddy. Och sen så fick vi höra på en låt med Cissi Oli, Hav till land. Och sen så nu sist så var det Stensons, Vart vi än går. Har ni hört under kaffefikat? Då ska vi se här, vi ska ta och spela för Ylva. Och hon vill höra en låt med Agneta Fällskog. Och en låt som heter En sommar med dig.

En sommar med dig med Agneta Fjällskog och den spelar vi full, va? Vi kan väl ta och höra på en låt med Flamingo och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Rosamunda.

0: Rosamund med Flamingo. Hör du vi där? Sen har vi Laila med oss. Hej Laila.
1: Hej igen Rolle och Bert Ymer. Jag har tredje guldkorten.
2: Ja.
1: Ja, så att nu får vi bara sitta och lyssna.
2: Jo, men det är inte fel det heller.
1: Absolut inte. Jättefin musik och jag önskar olika sorters låtar.
2: Ja, det har varit rätt blandad musik idag.
1: Ja, det är härligt när det är så. Jo, nu är det Bengt och jag vill tacka på hälsningar. Hälsa tillbaka till Bertil och Ylva och så Rolle, Camilla och barnen.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig och Bengt-Åke.
0: Det gör vi.
1: Tack så mycket. Och så då tackar vi er för fina ni gör för oss idag. Så tackar vi ju såklart också all närmare personalen för allt det fina de gör när de sitter där ju.
0: Ja, precis. Ja,
1: och sen hälsar vi då till Eva och Bosse Sjögren, Alvar och Ulla, Gert och Marianne Palm, Katie och Jan Evert, Steve och Bing, Olle och Lena på Vackgatan här i Skåne, Joakim, Ulrik och Gunni i Ystad, Micke och Susanne, alla medlemmar, alla som lyssnar, alla ensamma sjuka, alla sponsorer, tackar alla fina program. Vi alla är fortsatt fin Kristi Himmelsfärdsdag.
2: Det ska ni med ha och vara rädda om er.
1: Tack så mycket. Ska ni också vara så hörs vi en annan dag.
2: Det lär vi göra, ja.
1: Ja, så tack för idag. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Laila med en gång.
2: Hon vill höra Cornelis Vreeswijk med Turistens klaga.

0: Där fick vi lyssna på Cornelia Vreeswijk och det var Turistens klagan och den spelade vi för Laila, och då ska vi ta och spela för Bengt Åke.
1: Han vill ha Skandinavia med Tänd ett ljus i fönstret.

undrar, är det bättre om jag glömmer? Och jag tvekar när jag närmar mig ditt hus.

0: Tände ett ljus i fönstret med Skandinavia och den spelade vi för Bengt-Åke. Har du ordning på dina lappar här borta, Bertil? Ja. Det hade jag inte en dag, för jag rev sådana med mina lappar, men som tur är så var det ingen. Så hade jag inte rivit någon hälsning, så jag hade den turen.
1: Ja, det är en del. De river sönder dem innan och plockar ur skivorna innan man har spelat.
0: Som det kan gå emellanåt, va?
1: Ja.
0: Precis. Jaha du Bertil, vi hade tänkt att vi skulle ta och spela för tutten.
1: Jaså?
0: Yes, so. Yep.
1: Ja, hon hälsar till Mona, Nils-Göran, Lena och Kent, Laila och Bengt-Åke, Johnny och Gerti Skilling till oss två med respektive. Det tackar vi för, och så vill hon höra I Recall a Gypsy Woman med Don Williams.
2: Silver coin

0: Där fick vi lyssna på en låt med Don Williams.
1: Yeah. I recall a gypsy woman, och den spelade vi från Tota.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Då ska vi spela för Roland och Ulla-Britt.
0: Det ska vi göra.
1: Och de hälsar till alla de känner och till oss för med respektive. Så vill Roland höra ännu en dag med Grönvalls.

Ännu en dag med Grönvalls och den spelar vi för Åland. Ska vi ta och spela för Ulla-Britt? Hittar faktiskt bara en enda låt med Dansefolket. Men inte den låten du vill ha, Ulla-Britt. Så du kunde

någonting annat vi hade med dem, och det har vi. Och då är det Pekke och dansefolket. Det är länge sedan nu. Ja, ska man översätta detta på svenska så är det väl, det var länge sedan nu.

0: Det var länge sedan nu med Dansefolket, och den spelade vi för Ulla-Britt.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja. Hallå Kerstin.
2: Hallå Olle, lite hälsningar då.
0: Ja, varsågoda.
2: Jag får hälsa till Camilla och barnen.
0: Det lovar jag, ska jag hälsa tillbaka till er.
2: Bertil, du får hälsa hem till Kjär Ylva.
1: Det lovar jag att göra, vi hälsar tillbaka till er.
2: Och den låten jag önskar att den skänker jag till Ylva.
0: Ja.
2: Och så har vi Gunnar Grevin, Mona Nils-Göran, Gullan Elver, Ankersen Svedala, Laila Bengt-Åke, Monica och Ninje, Pernilla Wierland och Preben.
0: Ja.
2: Yeah. Och ha en fortsatt bra kommande helg också.
0: Detsamma.
2: Tack, ha det bra.
0: Detsamma.
1: Detsamma.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, vi kan ta och spela för Ingrid Bure.
1: Hon vill höra Oboj med Peps Persson.

0: Oh boy, med Peps Persson, och den spelar vi för Ingrid Bure.
1: Ja, då ska vi spela för Kerstin.
0: Kan vi göra, ja.
1: Long Forgotten Dream, som är Ben Stenick, och den skickade hon till Ylva.

0: Long Forgotten Dreams med Ben Steinecke, och den spelar vi för Kerstin.
1: Ja, då ska vi spela för Bosse.
0: Ja.
1: Han vill höra Kurt Hagers med California Blue.

0: California Bloom med Kurt Hagers.
1: För Bosse?
0: Jajamän, den spelar vi för Bosse.
1: Då ska vi spela för Bea. Min allra bästa vän med Grönvall.
0: Ja, du får lugna dig. Ska du med tåget?
1: Ja, jag hade tänkt det. Det går nu 13:15.
0: Ja, jag vet ju ungefär vilka tider tåget är, för jag åker ofta upp till Parstopp. Ja, den gick för 8-9 minuter sen, så då kommer du för sent. Ja, men det går 20 över också.
1: Ja, det är den jag ska ta.
0: Nej, du ska ta, jag misstänkte det.
1: Men den går inte på det hålet jag ska.
0: Nej. Nej, den går bara förbi. Så det stannar inte. Jajamän, men Bea, säg färdig nu.
1: Min allra bästa vän med Grönvalls.

0: Min allra bästa vän med Grönvalls, och den spelar vi för Bea i Skivarp. Och då tänkte vi skulle ta och lyssna på en låt med Björn Rennelid och en låt med heter Mirakel. Men innan det så ska vi höra på lite information.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
2: Kärleken, detta under, detta mirakel, och är mäktigare än allting annat på denna jord. Kärleken,

Ja, då fick vi lyssna på Vikingarna och en låt som heter Mississippi. Ja, Bertil sa precis att ni får gärna ringa och den är bara ringa till Bertil på 433-08-04-10. Så tar han hand om er så ska jag försöka spela era önskelåtar. Och vi ska höra på en låt med Drifters och en låt som heter It's So Buddy.

Ja, då fick vi lyssna på Carina Janek och en låt som hette... Ja, jag tycker om dig heter den, ja. Vi ska köra vidare en låt med Fernandos. 100 mil ifrån dig.

0: Där fick vi lyssna på Fernandus och det var en låt som hette 1000 mil från dig.
1: Och det är en lång sträcka.
0: det är en lång sträcka, 1000 mil härifrån. Jag vet inte var man hamnar, men...
1: Nej, det är... Nej.
0: Ja, ja, ja, jag vet inte var man hamnar.
1: Man kan nog köra upp till Kebnekaise och hem igen. Jag tror inte det blir 1000 mil ändå.
0: Nej, det är bara 60 från till Stockholm, så hälften av det är 60, det är 120-200 mil upp till Kiruna, nästan 120 någonting.
1: Ja.
0: Måste vara någonstans där.
1: Ja, jag har inte tänkt att köra upp där idag.
0: Nej, inte jag heller.
1: Då ska vi spela för Mattias.
0: Det ska vi ha.
1: Och han hälsar till sin bror Thomas och till alla medlemmar och till oss med respektive. Så vill han höra en valfri med Engdahls.
0: Ja, då ser jag en låt här som jag tycker är bra faktiskt. Can you forget me?

Can you forgive me med Engdahl, och den spelar vi för Mattias. Ja, då har vi lagt på en låt här med Dönnes. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Stop and Drink.

Stop and Drink med Dönnes. Ja, klockan har blivit 15.29 och ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92.8 och vi finns även på vår webbradio. Och det är Bertil och Rolle som är fram till en halvtimme till och sen så kommer Radio SMF tillbaka igen klockan 18.30 och då är temat önsketimmen. Och då är det Jörgen som tar hand om det. Vi ska höra på en låt med Striplers och en låt som heter Lady Banana.

Där fick vi lyssna på Hasse Andersson. Dans på Vejbyängar. Ja, vi ska fortsätta och spela skånsk där. Vi ska höra på en låt här med Skånska Brogren. Så vi ska ta och lyssna på en låt som heter Klapp, Klapp, Dans.

Ja, då fick vi lyssna på Grönvalls och en låt som heter Vem. Då ska vi höra på Gerard Jörling, No More Blue.

No More Boleros med Gerard Joling. Och då skulle jag berätta att jag, eller vi, rättare sagt vi, eller Bertil har stängt ner telefonen. Det är bara han som har tryckt på knappen, så det är Bertil som har stängt den för eftermiddag. Och den öppnas vanligt morgon efter klockan 12 när man startar upp imorgon eftermiddag. Det var med det, då ska vi höra på låt med Chandlers. Kärlekens låga. Per stopp.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt med Chains och en låt som heter The Birds and the Bees. Ja, du Bertil, nu börjar denna tiden rulla ner och till slutet också.
1: Ja, det gör det. Det går fort som vanligt när vi sitter här nere. Det är massa medlemmar som ringer och vi får prata med.
0: Ja, det är så konstigt när man är hemma, va? Så går tiden så långsamt.
1: Ja.
0: Så långsamt.
1: Och vi ska väl tacka alla som har ringt in till oss idag.
0: Det ska
1: och
0: vi göra.
1: Och alla ska ha en trevlig helg. Och jag som heter Bertil, jag återkommer imorgon klockan 12.00 med Jan Inge.
0: Ja, du gör det.
1: Ja.
0: Och sen återkommer jag på kvällen med dig.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja.
0: Så att sen är det någon efter oss, Radio Few eller någon, så får de ha en skön torsdag eftermiddag, en skön helg också.
1: Det ska de ha.
0: Så har vi inte glömt någonting.
1: Nej, och jag som heter Bertil, jag tackar för mig idag, så hörs vi imorgon.
0: Och jag som heter Rolle, återkommer imorgon kväll. Var inte rädda, men var rädda om varandra.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare, nu är det Radio for You som är i etern. Som ni hör på signaturen så är det Ann-Margret i studion. Och jag ska sända mitt program Musik vi minns. Och det ska jag göra nu klockan 16-18. Men först vill jag tacka Rolle och Bertil på Radio SMF för deras sändning. Som du hörde Rolle, så sitter jag beredd här och övertar sändningarna från er. Och ni pågår, ni får ha en skön helg. Och då ska jag starta min skivlista här. Och då blir det V6 med Git Persson och låten heter Lite gammalt, lite nytt. Och det är vad jag tänker bjuda er på nu denna eftermiddagen.

0: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trokvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Ja, då fortsätter jag här. Då är det Cool Candies med krama varann lite grann. Ja, det ska man väl göra.

Nu när vi har det här temat med kramar, så det kan man väl göra i en tango till exempel. Och då ska vi höra på Pussy Malmqvist och hennes lilla syster Lilian, och de ska spela och sjunga i Cocktail Tango.

Nu ska vi lyssna på en gotländsk låt och den heter Summan kommer. Och det är med Dolomitas orkester, Örne Englund spelar trompet och Ulla-Britt Mytas är med på den här skivan också.

Ja, då kommer Tore Skogman, Åh himmel vad du är blå. Ja, det är den väl om det sommaren har kommit och det är en fin sommardag.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, klockan har passerat 17.00 och ni lyssnar på en sändning från Radio for You. Och det är Ann-Margret som sitter i studion med mitt program Musik vi minns. Och jag ska sitta här fram till klockan slår 18.00. Och då ska jag fortsätta på den här skivlistan. Och då blir det Tonix. Det svänger så skönt om dig.

Ja, nästa låt blir med Kjell Tiger och den heter I vår dansbandshimmel. Och där finns många artister och dansbandsmusiker som har gått rent för tidigt ur tiden. Men hoppas att de har en bra där uppe med sina låtar och lite sådär. Men låten kommer här i alla fall.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till Wittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00. Eller besök vår hemsida wickmansro.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Då ska vi lyssna på ett sjömansbrev och det kommer till framföras av Skånepågarna.

Ja, det kom en liten vals mitt i alltihopa. Då ska vi fortsätta här. Marina heter nästa låt och då är det Das Orchester Claudius Alzner.

Som vanligt när man spelar sin egen musik så går tiden fort. Och jag som heter Ann-Margret, jag tackar alla som har lyssnat. Och nu klockan 18 ska jag överlämna till nästa sändande förening som är Svenska kyrkan. Vi önskar alla en fortsatt bra Kristi himmelfärdsdag och helg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnus Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god kväll, då är det Radio SMF som har startat sin andra sändning. Och vi välkomnar alla när och webbradio-lyssnare till vår sändning. Och så ska vi skicka stort tack till alla som har sänt tidigare idag. Senast ut var ju Ann-Margret med Musik vi minns från Radio 4. Du får ha det bra och hälsa hem. Så är du säkert välkommen en annan dag. Ikväll är det önsketimme och det är en man som heter Roffe, eller Rolf Lagerholm. Hej, här kommer en spellista från en gammal utflugen trelleborgare sedan 60 år. Men som på senare har börjat lyssna på Radio Trelleborg och är medlem. Men som har börjat lyssna till er på nytt, bor på ett sjukhem i Vändelsö i södra Stockholm och har därför mer tid att lyssna till er. Tror att jag träffade Agnes Göran en gång när jag var på besök i Trelleborg och var inne på radion och önskade en låt. Ja, det tror jag säkert. Jag tycker jag känner igen dig. Hälsa gärna till Nils Göran någon gång under programmet från Roffe från före detta Radio Haninge och Gerd Lagerholm och personalen på Borgvallen avdelning 6. Ja, då får jag hoppas ni lyssnar allihopa där, för då kör vi nu Roffes låtar. Och är det som min röst inte bär så kommer ni att höra Laila. Första låten ut är Jag ringer en natt med Mats Blad.

Ja, där hade vi Mixers. Du är jämnt kär i någon annan än mig. Då ska det bli Lotta Anders Engbergs orkester, Brevet från Maria på Öland.

0: Ja, det var lätt nummer 20 och det var Maskrosbarn med Jocke och Nelly. Då ska det bli Hasse Andersson, Den gamla fiolen.
1: Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var 4 syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagen slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om att torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi ungar gick sakta ut i köket när han la ifrån sig fiolen, och tystnaden sänkte sig över huset. Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vind. Fiolen, den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

0: Ja, du var för en och en halv timme, det gick kvickt. Men där fick du lite av Nils Görans räck ut din hand. Och innan det sista var ju tre tänder med Bob Stevens. Ja, så är det. Roffa, då kan du skicka in en ny önsketimme. Det har du rätt i, precis som alla andra. Och vill ni ha det så ritar ni ner 25 låtar. Skickar den till Radio SMF, Strandgatan 20-231-62 i Trelleborg. Och så märker ni med önsketimmen. Så fixar vi det, absolut. Och jag ska lämna över till Radio 4. Imorgon är Radio SMF tillbaka. Och då är det Jan Inge och Bertil som tar hand om er önskelåtar. Jag är tillbaka på söndag, så ni får tävla här till dess. Ha det bra!
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. facebook.com/radio4u

Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.

0: Radio for you.
1: Now that's what's happening.
0: Reklam.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för er.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Ja. Jag har fått in i här bakom scen lite skriftliga förfrågningar. Om ni inte gärna sjunger brevet från kolonin lämnar jag salongen, Olle. Adjö. Jag heter Kenneth och jag är 8 år och jag undrar om eran polare Per har kommit tillbaka sen. Det har han. Det har han nämligen. Och det gick till så här.

plötsligt kom en människa fram och kopplade ett grepp. Kom med mig här ett tag, sa han, men jag sa släpp.

vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorg

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Farsan hade en gammal hemmasnickrad fjol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mäta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagens slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina

Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vind. Fiolen den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

0: augusti när vi får börja om.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.